dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

0: popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Za vaše kupatilo i snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
8: fasadni sistemi,
7: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
8: elektro i vodomaterijal,
7: alati i oprema, vrtni program,
8: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
7: sanitarije,
8: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
7: Telefon 035 291 406.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
11: Još više hitova novog milenija. Radio Tuzla.

0: moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
0: Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle, vrijeme za još jedno jutarnje vikend druženje. Osvanula nam je nedjelja, 5. julski dan 2026. godine. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju pretežno sunčano prijepodne. Umjereno povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Do 10 sati, do kada ćemo biti zajedno, mi donosimo razgovore sa našim gostima o zanimljivim temama. To su svakako i savjeti o zdravlju, ugodnijem životu, kao i dosta dobre muzike. Ovog julskog jutra s vama će biti Edin Bučuk, Jasmine Huremović i Renata Kulić.

0: moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
0: Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle, vrijeme za još jedno jutarnje vikend druženje. Osvanula nam je nedjelja, 5. julski dan 2026. godine. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju pretežno sunčano prijepodne. Umjereno povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Do 10 sati, do kada ćemo biti zajedno, mi donosimo razgovore sa našim gostima o zanimljivim temama. To su svakako i savjeti o zdravlju, ugodnijem životu, kao i dosta dobre muzike. Ovog julskog jutra s vama će biti Edin Bučuk, Jasmine Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Najdugovječniji ljudi na svijetu žive u takozvanim plavim zonama. Na zemlji postoji pet takvih područja: italijansko ostrvo Sardinija, japansko ostrvo Okinawa, grčko ostrvo Ikarija, poluostrvo Nikoja u Kostariki i kalifornijski grad Loma Linda. Na ovim mjestima živi veliki broj osoba starih od 100 godina, ali i ljudi koji su do duboke starosti sačuvali dobro zdravlje bez tegoba koje pogađaju veliki dio svjetske populacije, poput gojaznosti, srčanih oboljenja i različitih vrsta karcinoma. Cjelovite namirnice biljnog porijekla čine čak 80% ishrane u plavim zonama, dok se meso, riba i mliječni proizvodi konzumiraju u manjim količinama. U nastavku poslušajte šta to oni konzumiraju za doručak. Prvi obrok u danu na japanskom ostrvu Okinawa znatno se razlikuje od doručka na koji su navikli stanovnici našeg regiona. Tradicionalni doručak najčešće se sastoji od žitarica, posebno kuhane riže, koja se kombinuje sa fermentisanom sojom poznatom kao natto. Obrok se često upotpunjuje miso supom, nori algama, svježim ili ukiseljenim povrćem, komadom ribe pripremljene na roštilju i tofuom. Stanovnici ostrva Ikarija dan uglavnom započinju šoljom biljnog čaja pripremljenog od samoniklog bilja koje sami beru i suše. Na prazan stomak često uzimaju kašiku domaćeg meda, koju zaliju šoljom toplog kozijeg mlijeka, vjerujući da tako jačaju imunitet. Za doručak jedu hljeb od integralnih žitarica koji sami peku, a uz njega poslušuju domaći sir, jogurt i povrće iz vlastitih vrtova. Među stanovnicima Loma Linde veoma je popularna zobena kaša pripremljena sa domaćim voćem bez dodatka vještačkih zaslađivača. Kaša se često obogaćuje začinima poput cimeta kao i orašastim plodovima koji predstavljaju vrijedan izvor zdravih biljnih masti, čime se dobija ukusan i nutritivno bogat obrok.

ja poć leć, činila je i ova. Al kad na dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Mada mi je koji put vidit kako se ono uvučije u posteju i kako sva zamiriši.

0: Plan grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ratne traume, nasilje u porodici, psihološki oporavak i međugeneracijsko prenošenje boli teme su koje i danas snažno oblikuju živote mnogih ljudi u našoj zemlji. Udruženje Vive žene već gotovo tri decenije pruža psihološku podršku osobama koje su preživjele različite oblike nasilja i trauma. Nedavno su održali i radionicu Glasovi sjećanja te obilježili Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Sa Amrom Muradbegović, psihoterapeutkinjom u Udruženju građana Vive žene, razgovarat ćemo u nastavku o tome koliko je važno da društvo ne okreće glavu od trauma, već da o njima otvoreno razgovara. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima i gledateljima i hvala vam na pozivu i na zainteresovanosti za ovu važnu temu.
1: O ovim temama moramo razgovarati koliko god su nam bolne i teške, naročito ljudima koji prosto prolaze, jednostavno imamo obavezu prema njima. Dakle, krenimo od radionice Glasovi sjećanja. Šta je bila njena ideja i kome je zapravo bila namijenjena?
2: Da, ja bi prije svega željela napomenuti da je ova radionica održana u okviru sedmice sjećanja koje u Vive žene obilježavaju zadnjih 20 godina, to je period od 19. do 26. juna, to je 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv torture. Svugdje u svijetu se obilježava, ali evo Vive žene je organizacija koja evo djeluje i radi sa ovom temom zadnjih 30 godina, ali evo zadnjih 20 godina upravo obilježavamo ove važne datume. S tim u vezi, jedna od aktivnosti u okviru obilježavanja je bila i upravo ova radionica. Ova radionica je održana i u okviru ljetnog univerziteta u Tuzli. Mi inače imamo dugogodišnju saradnju sa filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Posebno bi istakla saradnju sa studijskim programom psihologija i podršku profesorice Ljubice Tomić-Selimović. Jednostavno, važno nam je naglasiti i važno je raditi na saradnji i nas kao udruženja i ja bih rekla akademske zajednice. Ova radionica je upravo rezultat tog, ja bih rekla, dugogodišnjeg rada, ali i ovog našeg zadnjeg projekta koji je finansiran Medike Mondiale, a zapravo radi se o radu na kulturi sjećanja gdje smo uključili udruženja preživjelih i studente studijskog programa psihologija. Dakle, ova radionica je bila, ja bih rekla, kruna našeg rada u toku ove godine. Tako da smo tu upravo radili, otvorili prostor za dijalog o međugeneracijskom susretu i zapravo kulturi sjećanja kao važnom segmentu, ja bih rekla, i da tako kažem spoznaje koja se desila u prošlosti, jer je važno da se

0: o prošlosti govori, da, kako bi se prevenirali budući sukob.
1: Upravo to vas želim pitati. Često čujemo onu tezu, rat je završen prije više od 30 godina, činjenica je da jeste, ali ta kultura sjećanja i ta transgeneracijska trauma nešto je što ne smijemo zaboraviti. Stoga vas želim pitati koliko je zapravo važno da se sa mladima razgovara o ovim temama, kakvi su njihovi stavovi, šta je to što vam oni kažu i koliko zapravo znaju o tome?
0: Pa upravo tako, od velike važnosti uključiti mlade osobe u ovu temu. Jel, moramo naglasiti da mladi nisu bili rođeni u periodu rata, ali oni odrastaju u jednom društvu koje je izloženo brojnim posljedicama prošlosti. I one se susreću, jel, sa svakodnevno u svojim životima, u porodicima, sa posljedicama. I oni su, tako kažem, i druga i treća generacija, jel, da tako kažem, ako govorimo o transgeneracijskom, jeste, prenosu traume, tako da je važno da oni znaju, da oni direktno od preživjelih, jer ja bih htjela da naglasim da mi da smo kroz ovaj projekat uključili dva udruženja, udruženje Naš glas iz Tuzle i udruženje Suze iz Brčkog, tako da su preživjeli, jel, članice tih udruženja direktno imale priliku da rade sa studentima. Na neki način, ja bih rekla, kroz jedan proces rada stvorila se jedna lijepa dinamika, jel, rada i ostvarilo se povjerenje unutar te dvije generacije, jel, mladi i stari, gdje su stari imali povjerenje da podijele svoje priče sa mladima, a mladi su na jedan poseban način, ja bih rekli, sticali znanje o prošlosti, razvijali kritičko mišljenje, empatiju, i to je od velikog značaja, jel, da spoznaju šta se desilo u prošlosti, ali isto tako da bismo razmišljali o prevenciji budućih sukoba.
1: Da, evo, kada govorimo o toj transgeneracijskoj traumi, koliko smo je svjesni, koliko nas pogađa, evo, vi kroz svoj rad svakodnevno imate priliku razgovarati, raditi i sa mladima i sa starijima osobama koje su, evo, na neki način žrtve te transgeneracijske traume. Pa kako cijel taj sistem funkcioniše? Koliko su oni pogođeni, ti mladi, da li su svjesni šta je to zapravo što ih je pogodilo?
0: Pa upravo tako, transgeneracijski prenos traume u našem društvu izuzetno je snažan. Posebno kada se o tome ćuti. Jel?
1: A ne znamo ni da trebamo pričati, nekada ni ne znamo šta je zapravo naš problem.
0: Upravo tako, jer time samo produbljujemo onu zapravo stvarnu situaciju što se dešava. Ja vrlo često u radu sa preživjelima, recimo kada radim sa mladim i kada dođu na psihoterapiju i kažu, evo, imaju probleme s anksioznošću i ne znam ja, depresijom, nekim drugim problemima, u komunikaciji sa vršnjacima, tokom razgovora vrlo često dobijem priču da se nešto desilo iz rata u toj porodici, ali na pitanje da li se o tome priča, uglavnom mladi kažu o tome se ne priča, jer o tome vlada, da tako kažem, strah. Jer kao kaže, ako počnemo da pričamo o amidži koji je poginuo, roditelji se plaše da ćemo svi početi plakati. Ako počnemo plakati, bojimo se da ćemo se raspasti.
1: A šutnja je zapravo najgora varijanta.
0: Jeste.
1: Roditelji se trude zaštititi djecu, a zapravo, evo, čine im kontra uslugu.
0: Jeste. A zapravo mlade generacije trebaju da znaju šta se desilo. Jer upravo to na neki način kroz tu šutnju na neki način mlade osobe, ja bih rekla i djeca koja su rođena poslije rata, oni nisu znali šta se dešavalo, ali su osjećali to kroz nervozu roditelja. Kroz,
1: ne znaju uzrok, ali vide da se nešto
0: dešava. Upravo tako. I onda oni usred te šutnje stvaraju u svojim glavicama fantaziju i onda prebacuju krivnju na sebe. I to je pogodno tlo za transgeneracijski prenos. Na djecu se već nešto prenijelo, djeca još nisu najbolje ni svjesni šta je, ali prenosi se patnja i bol koja je nedorečena, neizgovorena. Dakle, u tom dijelu je važna
1: razgovor unutar porodice.
0: Važan je i tekako razgovor i to vrlo često potičemo. Evo, recimo, da pozivamo porodice, da zajedno razgovaramo sa cijelim porodicama o tome šta se dešavalo. Jer ponekad jednostavno desi se da oni donesu zajedničke fotografije, da mi razgovaramo na seansi o tome i da oni počnu da plaču svi i onda se to desi da tu postoji straha, ali to je nešto

0: nešto što je prirodno. Ja uvijek kažem, suze su znak hrabrosti, a ne slabosti. A u našoj kulturi
1: je sasvim obrnuto.
0: Jeste obrnuto, jel, da su suze znak, da tako kažem,
1: slabosti ranjivosti.
0: I ranjivosti i ne znam. Ja kažem, uvijek najhrabriji plaču. I jednostavno to nam je prilika da se suočimo i ja kažem, plakaćemo prvi puta kad pričamo. Drugi put kad pričamo, intenzitet naših emocija bit će manji. I to nam je onda na neki način prilika da se to procesuira. I u tom dijelu je važno da se zna šta se dešavalo u prošlosti, kako bismo, da tako kažem, evo, promišljali, evo, i u sadašnjem stanju, da tako kažem, okidača u današnjem društvu, u našem kontekstu je, puno je okidača.
1: Da,
0: evo, svaka
1: zaista.
0: Situacija koja se desi, evo, rat u Ukrajini je podsjetnik, mi to vrlo dobro znamo.
1: I rađa se taj strah ponovo.
0: Da će se ponovo desiti, da li će u našoj zemlji se opet nešto slično desiti. Tako da je to nešto što zaista zaslužuje pažnju i treba o tome govoriti.
1: Evo, ne smijemo ostaviti zanemarene ni same žrtve rata i ratnih tortura. Radite s njima i danas, evo, jeste prošlo 30 godina, ali njihovi problemi su veliki i stvarni. Kakav je, evo, vaš rad s njima danas, kakve su njihove potrebe, problemi, s čim se to one zapravo nose? Spomenuli smo jedan dio, dakle, taj transgeneracijski prenos traume, dakle, njihova djeca se suočavaju s nečim, a ni oni sami nisu izliječeni.
0: Da, pa ono što bi željela naglasiti da su žrtve rata i ratne torture marginalizirane, ja bih rekla nevidljive i nepriznate u našem društvu. Vrlo često one same svjedoči toj situaciji, da tako kažem, a okruženje nekako to slabo prepoznaje. Slabo smo osjetljivi. Ne postoji razumijevanje i upravo želim naglasiti da kroz ovaj projekat ne možemo zanemariti i da kažemo o toj psihološkoj otpornosti preživjeli su bili ponosni i sretni da su imali kome ispričati svoju priču. Jel? I to mi svakodnevno svjedočimo, jer njima treba podrška, njima treba, jer priča treba da bude ispričana. Da tako kažem, kad tajna izgubi svoju moć, tad je oporavak moguć. I u tom dijelu je dobro da postavimo osjetljivi, empatični, jel, na preživjeli, na neki način da to nisu samo, mi recimo kao organizacija tokom cijele godine radimo, jel, i sa žrtvama, kako sa žrtvama rata, ratne traume i žrtvama nasilja, tako da je to na neki način kontinuitet u radu i mi se trudimo, naravno da mi ne možemo odgovoriti na sve potrebe, ali evo po pitanju ove psihološke i psihosocijalne podrške nekako nastojimo, evo, i nastavimo biti, evo, ja bih naglasila tom prilikom da smo, evo, u okviru ove sedmice sjećanja organizirali, evo, i okrugli sto u Brčkom sa udruženjem Suza, na neki način zajedničkim snagama smo to sproveli kako bi na taj dan odali priznanje i važnost onog što se desilo i ono što su preživjele sve žrtve, ali isto tako i u Tuzli smo u saradnji sa udruženjem Naš glas organizirali 22. juna u Tuzli okrugli sto isto tako zajedničkim snagama da jednostavno pozovemo sve aktere da čuju, da vide, da jednostavno čuju glas preživjelih, jer nije dovoljno da mi samo pričamo za preživjele, važno je da kroz te susrete i sami preživjeli otvoreno govori o svojim potrebama.
1: Oni bi govorili, čini se, kad bi s druge strane postojalo razumijevanje, odnosno volja za slušanjem, jer često nailaze na one, to su mi same žrtve znale reći, koji kažu i mi smo preživjeli. Dakle, čini se da, evo, u takvoj situaciji niko nikoga o tome ne želi slušati, što je pogrešno.
0: Upravo i, tako.
1: Dotaknuli ste se i teme, odnosno možemo reći termina psihološka otpornost. O tome sam mislila nešto kasnije, ali evo kada ste to već spomenuli, šta je zapravo, šta se podrazumijeva pod psihološkom otpornošću, šta ona znači, kako, evo, dosegnuti do nje?
0: Kada govorimo o psihološkoj otpornosti, to ne znači da ćemo mi traumatsko iskustvo ili onu patnju koju nosimo gurnuti pod tepih i da se
1: to ne znači potiskivanje.
0: Jeste, upravo tako, ne znači potiskivanje. Psihološka otpornost upravo znači da se mi suočimo sa onim što smo proživjeli, da smo mi spremni da radimo na proradi traume, na žalovanju gubitaka i da je to na neki način da iz tog loš

0: Ako oporavak je moguć, samo je važna svjesnost i važno je da mi prepoznamo u društvu žrtve koji i da na neki način da smo otvoreni da jednostavno pružimo evo, i podršku i ruku spasa, jer jednostavno jer to su situacije koje su ponekad od krucijalne važnosti, ponekad je dovoljna jedna rečenica da osoba dobije informaciju gdje da se potraži, gdje da se obrati za pomoć, u koju instituciju, kod koga, da jednostavno da to bude
1: izađe
0: promjena.
1: Izađe iz kruga koja može promijeniti zapravo život. Evo kažu, ne možemo mijenjati okruženje, ali možemo promijeniti sebe. A koliko to znači u slučaju te razvijanja psihološke otpornosti? Da li možemo pomoći sami sebi u okruženju koje nas ne razumije? Evo, postojite vi, dakle, ali generalno ako osoba živi u krugu ljudi i okružena je ljudima koji je ne žele slušati, može li sebi pomoći da se i takvima obratimo?
0: Da. Pa to je jako teško, ali ono što bi ja željela istaći, kada govorimo da o osobama evo koji će i čuti možda tokom ove emisije, da je jako važno da znaju da nisu same, da postoji mjesto gdje se mogu obratiti, evo mogu doći u Vive žene, postoji druge institucije, ustanove koje pružaju psihološku, psihosocijalnu podršku. Ali je važno prije svega da znaju da nisu same i da je pomoć i podrška i promjena moguća u bilo kojoj, ja bih rekla, u bilo kom životnom periodu, da nikad nije kasno da potražimo pomoć za sebe. Jer evo, ako pogledamo sad žrtve torture i žrtve rata su sad već
1: u trećoj
0: životnoj dobi, da tako kažem, ali... Evo, traženje pomoći za mene je najviši čin hrabrost. Jel?
1: Uz plakanje.
0: I ljubavi prema sebi, ja bih rekla. I to je znak da zapravo mislimo na sebi dobro i da je to nešto što jednostavno je važno da znaju. Jel? Da se prvo imaju kome obratiti
1: uvijek
0: i da je
1: postoji,
0: promjena moguća.
1: Da, evo, dobro je da to znaju u svakom slučaju, osim žrtava torture, evo, od kojih smo počeli, tu su svakako i žrtve nasilja, prije svega žene i djeca, sa njima radite svakodnevno, možemo reći otvoreni ste 24 sata. Kakva je trenutna situacija u Sigurnoj kući, evo, možemo li se osvrnuti na period od početka godine do danas?
0: Pa evo, ono što bi željela da naglasim, da kada je u pitanju nasilje u porodici, itekako je stalna potreba, jel?
1: Nažalost, stalna
0: je potreba, pozivi i zahtjevi za smještaj u sigurnu kuću i naša sigurna kuća gotovo je uvijek puna i na neki način što govori o povećanom broju, jel, prijava, što bi rekla opet na drugoj strani je i veća svijest, jel, da žrtve nasilja na neki način osvještavaju da imaju kome da se obrati za pomoć i podršku, što je pozitivno. Naravno, nije pozitivno to da
1: u statističkom smislu nije, evo, uvijek se vraćamo na to, veći broj prijava nasilja u porodici, da li to znači više nasilja ili su se žene jednostavno odvažile, odnosno postale svjesne toga da postoji adresa i broj na kraju koje mogu otipkati da bi dobile pomoć.
0: Pa ja bih rekla da ima jednog i drugog, ali da je svakako pozitivno to da je i značajno je da su se žene odvažile i da znaju da imaju kome da se obrati i da mogu izaći iz tog začaranog kruga nasilja. Ono što bi željela naglasiti da mnoge žrtve i dalje trpe duži vremenski period nakon što se odvaži da prijave nasilje. I ono što se dešava jeste da upravo najčešće kada osjećaju životnu ugroženost za sebe ili za život svoje djece, to bude ono prelemna tačka da evo sad bi trebala da ode da potraži pomoć, bilo u policiju, u centar ili da ode u sigurnu kuću. I to je ono nešto što je alarmantno i goruće, jel? Ali u svakom slučaju je važno da se svijest mijenja, jel? I da se nasilje prijavljuje. Ono što bi evo iskoristila priliku da pomenem kada je u pitanju mi kao sigurna kuća već evo radimo na rehabilitaciji žrtava, sarađujemo sa institucijama, ali ono što vrlo često nam nedostaje evo nakon boravka žrtve nasilja u sigurnoj kući, nedostaje ta izlazna strategija u smislu nastavka pružanja podrške žrtvi nasilja, ali od strane sistema.

0: Maksima.
1: Da, jer ona nakon izlaska iz sigurne kuće, znači može ostati kod vas neko vrijeme,
0: može.
1: I duže, znatno duže od tih mjesec dana, ali šta poslije, i to je ono pitanje koje njih sve muči, gdje će se vratiti. Evo, u neformalnom razgovoru prije početka ovog spomenuli ste primjer Hrvatske. Oni imaju odlično, možemo reći, ajde, možda je pretjerano reći odlično, ali dobru izlaznu strategiju, pa možemo jednostavno preuzeti taj model.
0: Pa to bi bilo idealno. Evo, evo kao što sam pomenula, bili smo u posjeti kao organizacija dvije sigurne kuće u Zagrebu i zaista u njihovom znači sistemu žrtva nasilja nakon boravka u sigurnoj kući, znači od države dobiva 2 godine znači plaćenu kiriju da živi zajedno sa djecom, što je, ja bih rekla, dovoljan period da se ona osnaži, zaposli, krene na neki način na boljitak, jel? Što je to u našem kontekstu, čini mi se, još uvijek se čini daleko i nerealno, a bilo bi dobro da se i taj dio mijenja.
1: A zapravo to i nisu toliko veliki financijski izdaci za ovu državu s obzirom na sve prihode.
0: Ja želim da se nadam da to zaista nisu i želim da se nadam da će i u našem evo kontekstu svakako biti, ja bih rekla, odaziva, jel, sistema da podrži žrtvu pa barem kraći period. Jer zaista ono što mi susrećimo i zašto žrtva ne prijavi i ranije je upravo taj faktor ekonomske ovisnosti i jednostavno, dobro, i postoji onaj dio strah šta će komšija reći ili šta će onaj još uvijek patrijarhat, ali ta ekonomska ovisnost ponekad i nakon sigurne kuće, mi naravno ne utječemo na odluke šta će žrtva nasilja odlučiti, ali nakon sigurne kuće ponekad se desi da se žrtva vraća i počinitelju. Na neki način, ukoliko se stvori neki uvjeti, ukoliko on se uputi na liječenje ili želi neku promjenu, ponekad se desi, ponekad ne.
1: Evo, promjena. Kada ste se već dotakli toga, koliko je često da žele sarađivati, dakle, osobe koje su počinioci? Ajde, da ih, evo, možemo ih možda i nazvati nasilnicima, koliko oni žele raditi? Ja znam da ih vi i s njima i razgovarate ukoliko oni to žele. Koliko se to često dešava?
0: Pa vrlo rijetko.
1: Dakle, kod nas se to ne dešava. Uglavnom, znamo ko su žrtve, vrlo rijetko, osim u ekstremnim slučajevima, saznamo i ko je počinilac. Žrtve su nekako u tom smislu vidljive, izložene, dok počinilac ostaje zaštićen.
0: Da, u malom procentu, evo, ja bih rekla, počinitelj nasilja odlučuju da traži za sebe pomoć i podršku. Imala sam neki manji broj klijenata koji su tražili pomoć i važan je tu kontinuitet i praćenje, jel? Ali u većini slučajeva svede se na to obećanje da će se promijeniti, to bude obično ono kako ide faza medenog mjeseca, jel, na početku
1: svega,
0: se i imamo, evo da naglasim, imamo jako puno i recidiva nasilja. Ono što mi uvijek svakoj žrtvi nasilja ostavljamo otvorena vrata.
1: Da, znači, i one znaju da su kod
0: da
1: nas
0: oni znaju.
1: Sigurne.
0: Upravo
1: zapravo
0: to.
1: Znaju upravo to.
0: Jer mi ne želimo da one dođu u onu zamku počinitelja, da, evo, on kaže, evo, vratila se meni iz sigurne kuće, evo, nećeš moći više. No, one znaju da se uvijek mogu vratiti u sigurnu kuću, jer to je jedan proces. Proces izlaska iz nasilja je proces i mi ne možemo na to...
1: Ne može to odjednom.
0: Ne može odjednom i to jednostavno je važno, jel, osvještavanje, rad na sebi, da bi jednostavno žrtva osvijestila da je vrijeme da sebi pomogne, da radi na svom samopouzdanju, samopoštovanju, jačanju svojih ličnih resursa, a na neki način ljubav nema veze sa nasiljem.
1: To je nekada nešto što... je to teško shvatiti.
0: Da.
1: I sebi objasniti, osoba se često smatra krivo, misli da je na neki način izazvala, ali to su neke druge teme. Da, kada je riječ o sigurnoj kući, od početka ove godine, da li možemo brojčano reći koliko je žena i djece?
0: Pa ne mogu, baš sad izvještaj, ali u biti na godišnjoj osnovi bude neki 150 žrtava nasilja, evo, žena i djece.
1: I dakle, situacija se ne mijenja znatno
0: upravo to.
1: Iz godine u godinu.
0: Da.
1: Koliko su, evo, znamo da žene veoma često sa sobom povedu i djecu, da li se radi sa njima? Kako
0: da.
1: Oni prolaze kroz sve to?
0: Da, naravno, djeca su vrlo često, kako kažu, nevidljive žrtve nasilja.
1: Strani, da.
0: Ali je ono što je činjenica da zapravo djeca su itekako i direktne i indirektne žrtve nasilja. Dijete koji posmatra,

0: jel, oca koji tuče majku ili posmatra scenu nasilja i tekako dolazi do promjena jel, u strukturi njegovog mozga.
1: Ne zna dijete, to ni da verbalizuje, ono ne zna s čim se zapravo suoča.
0: Upravo tako, i ta djeca vrlo često dolazi do promjena ponašanja. Ono što želim naglasiti je da vrlo često djeca koja odrastaju u nasilnom okruženju kroz vrijeme ponekad se identifikuju ili s ocem ili s majkom ili, i ponekad nesvjesno biraju, recimo ćerka nesvjesno bira nasilnog partnera, pa se taj, ja bih rekla, i transgeneracijski prenos nasilja prenosi i na djecu. Jeste, upravo tako. I u tom dijelu, mislim, mi vrlo često primijetimo jel, promjene kod djece u ponašanju, u njihovim ispadima, u problemi u školi. Tako da je u svakom slučaju važno raditi sa djecom i važno je stalno osvještavati majke zapravo koliko su i djeca izložene. Jer vrlo često majka će reći, nije on nikad tu kao dijete, samo sam ja bila izložena.
1: Veoma često je evo, to jedna od rečenica koja se čuje, dakle, ja sam podnosila najveći teret, djeca su bila pošteđena, zapravo nisu, jako je važno i sa njima raditi. Evo, koliko se njima posvećuje pažnja kroz Vive žene i sigurnu kuću. Dakle, ukoliko su smješteni, znamo da često imate evo, i djecu u svom fokusu.
0: Pa u svakom slučaju, kroz naš program, da tako kažem, uključena su i djeca u psihoterapijski, u ovisnosti od procjene, uradi se procjena i stanje djeteta, da li će se dijete uključiti na psihoterapiju, da li za pedagoški rad, podrška učenju, ili jednostavno je potrebno uključiti i druge, ja bih rekla, stručnjake, ukoliko primijetimo da djeca imaju problema s govorom, uključujemo, logopeda, idemo u dom zdravlja ili treba dodatno, psihijatra uključiti na neki način, organizujemo i te preglede, tako da se u svakom slučaju vodi računa i o tom dijelu.
1: Evo, šta biste željeli poručiti osobama koje se suočavaju ili s nasiljem ili s nekim vidom traume, a još uvijek nisu smogli snage da potraže pomoć, ne moramo reći prijave nasilje, možda se ne suočavaju s njim, ali imaju neku vrstu traume koju ne mogu procesuirati, kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Pa moja poruka bi, evo, negdje sam to na početku i rekla, moja poruka je u svakom slučaju jeste da su svjesni, da je svaka žrtva svjesna, bilo da se radi o nasilju, bilo o traumi, da nije sama. I sama ta spoznaja, kad znamo da nismo sami, da se možemo nekom obratiti, tu mijenja koncepciju, jel? Evo, kao što sam rekla, potražiti pomoć nije znak slabosti, nismo slabi, nego smo hrabri, i da u svakom slučaju, evo, mi smo kao organizacija otvoreni da svakoj osobi pružimo bilo informaciju, bilo savjetodavni razgovor ili psihološku podršku, tako da je važno da osvijesti da trebaju potražiti pomoć i da za pomoć nikad nije kasno, da ne gube nadu. Jer ja bih rekla, da tako kažem, trauma ne treba da bude naš doživotni saputnik. Ona je tu, ali promjena je moguća.
1: Lijepo ste to zaista rekli. Za sam kraj želim vas pitati, dakle, Vive žene nastavljaju svoju misiju i dalje, kakvi su planovi, nastavljate na isti način rad i u samom udruženju, u sigurnoj kući, ali i u zajednici. Evo, putujete širom BiH, juče ste baš bili i u Vlasenici, dakle, jako ste vrijedni i svugdje vas ima, tako pretpostavljam, planirate i dalje.
0: Pa upravo to, Vive žene, evo kao organizacija koja duži niz godina radi sa ovom marginaliziranom, ja bih rekla, populacijom, i dalje će nastaviti pružati pomoć, podršku psihosocijalnu, pravnu, psihoterapijsku žrtvama rata, nasilja. Radit ćemo i dalje i edukacije i radionica na prevenciji nasilja, na poboljšanju mentalnog zdravlja, jer to je naša misija i od toga nećemo odustati. Evo, mi smo otvoreni kao organizacija za svaku osobu koja nam se obrati, jel? Tako da je to nešto što je važno i dalje nastavljamo u tu misiju.
1: Evo, ja vam se želim zahvaliti u ime svih onih kojima ste pružili pomoć i onih kojima ćete tek pružiti. Želim vam uspjeh i sreću u radu i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo Amra Muradbegović, psihoterapeutkinja u Udruženju građana Vive Žena.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Novo istraživanje pokazalo je da osobe koje svakodnevno piju kafu imaju manje masnoća u jetri, navodi se u kratkom tekstu objavljenom na stranici The Times. Zbog toga nisu poznati ni dodatni zdravstveni efekti iz naslova članka, iako se najavljuje 6 razloga zbog kojih je kafa dobra za zdravlje. U dostupnom izvodu izdvojen je samo podatak da je svakodnevna konzumacija kafe povezana sa manjom količinom masti u jetri. Vaša dnevna šolja kafe može smanjiti rizik od bolesti jetre ili raka jetre, otkrila je nova velika studija, čak i ako pijete 5 ili više šoljica dnevno. Nalazi se zasnivaju na više od 354.000 učesnika, koje su istraživači pratili više od 10 godina prema studiji objavljenoj u srijedu u jednom medicinskom časopisu. Ovo su vjerovatno najopsežniji dugoročni podaci o praćenju uticaja kafe. Vidimo da korist kafe za jetru vjerovatno ne potiče od kofeina, jer sličnu korist vidimo kod osoba koje piju onu bez kofeina. Dakle, čini se da je to više povezano sa antioksidativnim efektom kafe, rekao je prvi autor studije, dr. Hyun-se Kim, hepatolog za transplantaciju u medicinskom centru u Los Angelesu. U studiji istraživači su mjerili bolest jetre prema broju slučajeva ciroze, trajnog oživljavanja i oštećenja jetre, koji mogu biti rezultat nekoliko dugotrajnih bolesti jetre, uključujući masnu bolest, virusni hepatitis, bolesti jetre povezane s alkoholom i druge, posebno kada se ne liječe. Ciroza pogađa više od 58 miliona ljudi širom svijeta, a godišnje ubija oko 1,5 milijuna ljudi. Hepatocelularni karcinom, vrsta raka jetre koju su autori mjerili, najčešći je rak jetre sa gotovo 685.000 slučajeva i više od 597.000 smrti koje se javljaju širom svijeta svake godine. Istraživači su otkrili da se potencijalni zaštitni učinak kafe generalno povećavao što su je učesnici pili više. Jedna do dvije šoljice dnevne bile su povezane sa 20% manjim rizikom od ciroze, 24% manjim rizikom od raka jetre i 31% nižom vjerovatnoćom smrti povezane s jetrom. 3 do 4 šoljice dnevno bile su povezane sa 35% manjim rizikom od ciroze i raka jetre i 41% manjom vjerovatnoćom smrti povezane s jetrom. 5 ili više šoljica bilo je povezano sa 32% manjim rizikom od ciroze, 47% smanjenjem rizika od raka jetre i 42% nižom vjerovatnoćom smrti povezane s jetrom.

0: plan, ali ono sve što u tom momentu dolazi, sve je to spontano. Međutim, u igranju predstava u glumi je, moraju se stvari navježbati. Vježbaš zbog teksta da ga zapamtiš, vježbaš zbog kolega da si tačan, ali nijedna predstava nije ista. Znači, nekad doneseš to neko komično rješenje na jedan, na drugi, na treći način, sam sebi budeš zanimljiv i kolegama svojim, tako da je to ono što ste rekli, sloboda. Uh-huh. To je jako bitno u komediji.
1: A osjećate li vi pritisak da stalno morate biti duhoviti? To vas uvijek pitaju komičare.
0: Pa ne osjećam pritisak. Najčešće se stvari dese na istim mjestima gdje se to dešava od samog početka rada. Znači, iz samog prikazivanja jedne predstave, druga predstava, treća predstava, ti vidiš koja su mjesta tu, koja, što mi kažemo, pali. Tako da ne osjeća se tu neki pritisak da tu mora nešto, znaš, u tom momentu da razmišljaš ti ponekad da li si to nešto najbolje uradio, ako ti nije ta reakcija na koju si ti navikao. Eto, to je jednostavno i onda.
1: Ali ako društvo očekuje vaš dolazak, da li je to uvijek ono u podsvijesti, sad ćemo se dobro ismijeti?
0: Ja ne znam što oni očekuju od mene. Ja nikad ne dolazim s tom namjerom.
1: Da.
0: Ako je neko društvo, ako je neko sjelo, to je ipak nešto spontano. Isto kao što nisam očekivao ovdje kod vas da ćemo se sad mi smijati. Ali ako se nasmijemo, to je super.
1: Da.
0: Tako da.
1: S obzirom da živimo u teškim vremenima, da li je humor dobar način također da se progovori i iz te strane?
0: To volim. Mislite na satiru?
1: Da, da.
0: To mi je omiljena tema i vrlo često sam se bavio I to, mislim, izazove naravno i one negativne reakcije, ali Bože moj, šta da se radi. I lijepo je, ali mada se neko to razmišlja na neki način, da se to pomalo i pegla ta situacija. Ako se ti počneš šalit na to, ne banalizuješ ti njih, nego ih nekako možda i pravdaš. To recimo, to govore Kesiću, govore Ivanu Ivanoviću koji radi te stvari. Malo se previše to, ajmo se smijet pa nećemo uozbiljiti stvar. Eto, na takav neki način mora se naći kamera.
1: Je li bila situacija kad su vas pogrešno shvatili ili da ne kažem da ste imali već i problema?
0: Pa nisam imao problema nikad. Nisam problema imao, ali da sam bio pogrešno shvaćen, to sigurno, sad, da li je do njih ili do mene, možda sam pogrešno i nastupio.
1: A šta vas nasmijava?
0: Ma mene nasmijavaju tako spontane neke stvari ljudske, životne, ono što se desi u sekundi. To je, mislim, više to nego gledanje nekakvih klipova smiješnih ili slušanje viceva. Nekako mi taj život mi je najljepši tu, u kući se desi tako neke sitnice koje te nasmije.
1: Jesmo li mi duhovit narod?
0: Ja mislim da jesmo. Ja mislim da jesmo.
1: A ima li razlike između duhovitosti, recimo, Bosanac, Hrvat,
0: ima
1: Hrvatska, Srbija, region?
0: Razumijem se, da. Ima situacija kad igramo neku predstavu.
1: Dobro.
0: I ovdje su neki momenti gdje se publika smije, redovno se smije, to znamo da je i kad je onaj gromoglasan smijeh i podsmihivanje. Recimo, u Hrvatskoj se desi da na potpuno drugom mjestu ljudi reagiraju. A na onom mjestu gdje naši, tamo ne razumiju. Znači, ima razlike što se tiče lokacija, to je jednostavno.
1: A bude li zbog toga nekad improvizacija?
0: Pa, mislim, povlađivanja najčešće ne u ne nekih ogromnih intervencija, jer mislim, mi smo uvježbana ekipa, ono što radiš, vježbaš, nismo i stand-up komičari, pa da se možemo prilagođavati.
1: A čiji je vama humor najbliži?
0: Srbijanski. Ja se dobro sjećam, to sam razmišljao neki dan, dobro se sjećam onih serija koje smo mi gledali, Kamiondžije, Čkaljine, posebno. To je bilo ha ha ha pihihi. Ali gledam sad ove Sapunce, gledam reakciju svoje majke na Sapunce, ona je gleda, ja to ne mogu gledati, to poprilično zaglupljuje svijet. Ona se ne nasmije ni jednom. Odgledala se, pa mislim, čemu to? Nekakav banalan humor koga nikoga ne zanima.

0: Sjećamo se ti stvari, ponovo vraća na vruć vjetar, na, pa i iz Hrvatske, Gruntovčani, tako koliko god bila dramska serija, ona mi je bila toliko draga zbog svih tih situacija koje se dešavaju, koje su situacije ozbiljne, ljudske, prave. Ove sad banalne situacije, jednostavno nemoguće. I kako je prikazio, što? Mada, vrlo često igram u njima, ali to nije to.
1: Inspiraciju, rekli se, nalazite u svakodnevnom životu. Postoje li teme o kojima se nikad ne biste šalili?
0: Pa šta, znam, ne bi neki crni humor, to me baš ne zanima. Vidim da neki komičari u svojim emisijama na YouTube i tako dalje koriste to, ali meni to nije baš tema.
1: A postoje li situacije kad ste igrali, a nije vam bilo do igre, zasmijavali publiku, a vi imali naravno, sasvim je drugačije psihičke.
0: Znate kako je to, kad uđete u predstavu, vi uđete u neki drugi život. Vi ovaj svoj život zaboravite totalno. Jer se dešavaju stvari da čovjeka boli glava, mora da igra. Uđe u predstavu, glava prestaje. To nije ona glava koja je bila malo prije predstave. Tako da to su fenomeni koji jednostavno radiš taj posao i to više nije posao, to igraš neki drugi život.
1: A da li se s godinama ukus za humor mijenja nekako, pa, to osjetite kroz publiku?
0: Pa osjeti se to i kroz generacije, kad posmatrate djecu šta je njima smiješno, pa onda za stari, pa sve je to. Naravno da se mijenja kao i čovjek što se mijenja.
1: Šta je njima smiješno? TikTok sad.
0: Ja, recimo.
1: Ja. Ko se zadnji smije, najslađe se smije, ili prosto nema smisla za humor, ima li u tome istine?
0: dobro, prizor.
1: Na repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla sutra je predstava Nije bila peta, bila je deveta, koju vi režirate. Kažete, još jedna komedija u kojoj najavljujete neki fini, inteligentni humor. Šta znači inteligentni humor?
0: Pa, mogli smo reći onako, kao salonski.
1: Aha.
0: Kao malo Nušić bi to rekao, nobles, ili neki drugi, možda sam pogriješio. lijepa scenografija, lijepa tema, talijanski pisac, zanimljiva tema koja čista je, onako jednostavno čista, i nema puno banalnog humora. Baš je onako dobro to pisati.
1: O čemu se radi, predstavljaj?
0: Pa ne znam koliko bih mogao reći da ne otkrijem nešto. Uglavnom radi se o čovjeku koji je došao malo da odmori na neku plažu, na neku malo pustiju plažu. On je inače simultani prevodilac, govori više jezika. I onda dolazi jedna djevojka koja mu nehotice ili hotimice napravi pakao od života. I to je tako smiješno, tako iz situacije u situaciju, kako čovjek prolazi iz jedne situacije u drugu, i treću, četvrtu, i kako se to sve razvije, to je jako zanimljivo, jako, jako inteligentan tekst.
1: Ko igra?
0: Igraju Ivana Perkunić-Mešalić, ona je glavni lik, jako dobro se snašla u ovoj ulozi, tako sam ja sretana i ona je sretna što smo napravili tako jednu divnu stvar za nju. Igra Elmir Krivalić, to je naš novi direktor, i igram ja.
1: Imate li vi glumce koji recimo kažu da neće određeni žan da igraju, pa evo recimo komedije, kaj nije to za mene, jer postoji to?
0: Ne. Pa ne, svi.
1: Glumac mora biti glumac.
0: Pa ne mora, nego jednostavno svako voli da se iskaže u bilo čemu što. Evo, za mene kažu, eto, vi kažete komičar, igram te predstavu, dobio sam ja nagradu i za dramu, za dramski lik. Mislim, ona jednostavno ima samo nešto što se malo više voli.
1: A vi volite više?
0: Više volim komediju.
1: Dobro, koju biste komediju izdvojili koja vam je nekako srcu najviše prirasla?
0: Pa, mogu bi se reći, mada ne imam ja tu neki poseban lik, ali komedija kao komedija, odnosno predstava kao predstava Budala na večeri, onako baš predstava koja od samog početka onaj vuče smije do kraja, mada ono teško je i to reći, ono što kažu majka koje dijete najviše voli. Ima tu i predstava Žene u crvenom sa Milihom Pakić

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Svi znamo da su voće i povrće dobri za nas i da ih većina ne jede dovoljno. Ali usred krize troškova života kupovina više svježe hrane možda ne izgleda kao budžetski prihvatljiva opcija. Tu na scenu stupaju konzervisano ili smrznuto voće i povrće, koji su obično jeftiniji i dugotrajniji od svježih proizvoda. A jesu li jednako zdravi? Australijski vodič za zdravu ishranu preporučuje da odrasli jedu najmanje 2 porcije voća i 5 porcija povrća dnevno, što uključuje smrznute i konzervisane opcije. Mnogi ljudi misle da su svježe voće i povrće bolji, ali to nije uvijek slučaj. Na primjer, pola šolje smrznutog brokolija ili pola šolje konzervisanog graha predstavlja jednu porciju povrća, dok jedna šolja konzervisanih breskvi ili jedna šolja nasjeckanog smrznutog manga čini jednu porciju voća. Osim što je jeftinije od svježih proizvoda, većina konzervisanog i smrznutog voća i povrća skraćuje vrijeme pripreme jer obično dolazi već nasjeckana i spremna za kuhanje. Ovi proizvodi također imaju znatno duži rok trajanja od svježih opcija, što znači da su dostupni tokom cijele godine, te da je manja vjerovatnoća da će se pokvariti i da ćete ga morati baciti. Je li smrznuto i konzervisano jednako zdravo? Kada je riječ o nutritivnoj vrijednosti, smrznuto i konzervisano voće ili povrće uopšteno zadržava svoja svojstva, a ponekad je čak i bolje od svježih proizvoda koji su stojali u frižideru sedmicu. Šta više, proces očuvanja određenih namirnica može zapravo povećati sadržaj hranjivih tvari. Kajsije su odličan primjer jer one smrznute imaju mnogo veći sadržaj vitamina C od svježih, budući da se vitamin C koristi kao pomoć pri očuvanju voća. Dakle, eto vam alternative svježem voću i povrću, konzervisano i zamrznuto voće i povrće može biti odlična opcija.

0: grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: U vremenu ekrana, brzih sadržaja i kratke pažnje, knjiga se sve češće nalazi na margini dječijeg odrastanja. Ipak, čitanje ostaje jedan od najvažnijih temelja za razvoj jezika, mišljenja, mašte i emocionalne inteligencije kod djece. O čitalačkim navikama najmlađih, ulozi roditelja i škole, ali i o tome kako biblioteke danas pokušavaju približiti knjigu djeci, razgovaramo u nastavku sa Zenitom Fazlića-Ganjac, voditeljicom Dječjeg odjeljenja Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu.
1: Evo, krenimo od toga što ćemo reći. Kakvim biste opisali čitalačke navike najmlađih čitalaca danas? Evo, kao što rekoh u uvodu, okruženi smo, bombardovani tim ekranima. Knjiga ipak zahtijeva da se posveti pažnja. Kada sve to uzmemo u obzir, koliko najmlađi čitaju?
2: Upravo tako. Danas je, da kažemo tako, da vraćaju se djeca polako navikama čitanja, navikama da uzmu knjigu. Iako je, eto, da kažemo, danas vrijeme digitalizacije, ekrana, mobitela, mi smo započeli projekat Biblioteka bez zidova. U sklopu tog projekta radili smo razne radionice u saradnji sa MIOS-om, ali naravno u našoj
1: U našoj režiji,
2: tako je. Radili smo razne radionice koje su za cilj imale zaista da privuku djecu, da stvore tu neku ljubav prema knjizi, da ih na neki način odvojimo od ekrana, od mobitela, da provodi što više vremena u društvu, da se djeca socijalizuju. Jer danas djeca jako malo se druže.
1: Upravo tako.
2: Sve je to preko mobitela, ne znam, igrice neke. Tako da smo mi kroz te radionice zaista postigli i, da kažemo, sve veći i veći broj upisanih.
1: Pokrili ste veliki broj tih
2: upravo
1: segmenta.
2: Tako.
1: Evo i druženje i knjiga, što je u fokusu.
2: Upravo tako. To su radionice koje nisu klasične radionice. Evo, mi čitamo ili pričamo,
1: pročitaju,
2: djeca
1: da
2: pročitaju. Nego su to zaista radionice koje su temeljene na igri. Da kroz igru djeca zavole knjigu, da njih zainteresuje, da oni pročitaju, da im se razvije ta mašta koja, mislim da sve manje i manje posjeduju mašte i nekako je, odvlači ih ta tehnika, internet, ali eto, uspjeli smo i nama je... Uspjeli smo da ih na neki način vraćamo i zaista nam je to drago i zaista je veliki napredak, osjetan je, zaista smo primijetili.
1: Veći na osnovu upisanih.
2: Upravo tako, i da djeca dolaze
1: to
2: s namjerom.
1: Dakle, upis
2: da,
1: je samo jedan korak.
2: Naravno, naravno, oni i dalje dolaze, oni dođu da nam traže ne lektirni fond, nego zaista dođu da traže nešto da oni čitaju u slobodno vrijeme.
1: Jako je lijepo čuti, evo, bliži se raspust, dakle imat će vremena za čitanje, nešto kasnije daćemo im i neke preporuke s obzirom na uzrast. Ono što me posebno raduje, evo što ste i vi primijetili i zabilježili, to je da čak imate i upisane bebe. Dakle, otišli ste korak dalje, dolaze mame s bebama u naručju i one im čitaju, listaju slikovnice, pričaju sa svojim djecom, to je jako lijepa slika u biblioteci.
2: Upravo tako mi smo imali... da kažem, prije par mjeseci upisan nam je najmlađi član, bebica od tada 4 mjeseca. Došla je sa mamom, mama je upisala bebicu i provodili su vrijeme u našoj dječjoj čitaonici. Upravo tako, čitajući, mama je uzela te neke slikovnice koje su bile jako šarene i mama je čitala svoju bebicu. Bebica je zaista bila razdragana i gledala u ovdje sve šarene sličice i slušala svoju mamu. I to nije jedini primjer, imamo još 3-4 korisnika koja su malo starija od te bebice.
1: Ali preškolarci su vam redovni.
2: Naravno, i preškolarci su nam redovni, dolaze, uzimaju ono što njih zanima i ja ovim putem zaista bih skrenem pažnju na roditelje da slobodno dovedu djecu.
1: Ne moraju ih upisati, ali
2: moraju,
1: da to bude neki lijep susret, druženje, da djeca vide da li će pronaći
2: upravo
1: nešto.
2: Upravo tako, da pusti djecu da s nama, bibliotekarima na dječjem odjeljenju, da razgovaraju, da obiđu odjeljenje, da obiđu biblioteku, da vide, da se upoznaju. Nije to više biblioteka, da kažem, stereotipna, gdje je samo tišina.
1: Gdje su redovi knjiga, gdje se
2: upravo
1: ne smije progovoriti,
2: tako,
1: to su šareni
2: tako
1: zidovi na dječjem odjeljenju za dječje govore. Odraslima ne trebaju ti šareni zidovi, ali evo,
2: tako,
1: jako je lijepo bilo meni kao odrasloj osobi ući, doživjeti, vidjeti svo to šarenilo, nasmijana lica tih bibliotekarki, dakle knjige koje jednostavno ne znate koju biste priuzeli. Ja se nadam da se i djeca tako osjećaju.
2: Upravo tako, i zaista to jeste. I nama je zaista drago da djeca osjećaju tu toplinu i tu ljubav kad uđu, i toplinu, što je najvažnije, da se oni osjećaju sigurno kad uđu, da, i lijepo, i da tu vrijeme provodi.
1: Evo, nekada roditelji jednostavno ne znaju kako bi zainteresovali dijete za knjigu. Možete li nam reći koji bi to prema vašem mišljenju bio idealan uzrast kada bismo trebali početi, evo, razgovarati s djetetom o knjizi, dovoditi ga, evo imate bebe, imate mlađe. Šta biste vi savjetovali kada da počnu dolaziti sa djecom i šta je to što bi trebali i mogli da urade ukoliko dijete ne pokazuje interesovanje?
2: Pa eto, ono što bih ja mogla iz nekog svog iskustva, posmatrajući tu djecu koja nama dolaze i koja su recimo sad počela da dolaze u skorije neko vrijeme, mogla bih da kažem da što ranije dovedu djecu, da prošetaju s njima ako djeca nisu zainteresovana, da s njima prošetaju, da ih uvedu u biblioteku i da ih prepuste nama bibliotekarima na odjeljenju za djecu. Zaista imamo šta da im pokažemo i imamo da im pružimo tu neku sigurnost i ljubav, da ih privučemo knjizi. I za svako dijete vjerujte da ćemo naći ono što njemu odgovara. Da li su to, ne znam, didaktičke igračke koje su
1: također dostupne kod vas, da?
2: Dostupne kod nas, s kojima mi radimo radionice, recimo neke, kroz igru da privučemo djecu. Mogu i ostaviti svoje dijete tu kod nas u dječjoj čitaonici, da se mi malo družimo s njima, da pokušamo uspostaviti tu neku vezu s djetetom, da dijete zavoli knjigu, da dijete dolazi s radošću. Zato zaista apelujem da dovedu djecu.
1: I uglavnom ne trebaju se plašiti da će vam smetati, da će vas da ometati u radu. Evo, čuli smo kada bi otprilike trebalo da počnu u najranijem djetinjstvu. Tu imamo i onu, možemo reći, slobodnu grupaciju djece koji, evo, nisu dolazili. To su već školarci, neki su možda i u višim razredima osnovnih škola. Do sada nisu dolazili kod njih, postoji taj neki, evo, otklon. Ne znaju da li bi ili ne bi, šta biste savjetovali njima. Dakle, pretpostavljam da i za njih vrijedi isto, da mogu doći neobavezno.
2: Naravno, mogu doći neobavezno da pogledaju, da se upoznaju, sve isto, i apelujemo

0: da dođu, da provode vrijeme u našoj dječjoj čitaonci, zaista mogu provoditi kvalitetno vrijeme i sa grupom drugara da rade, ne znam, zadaću, da uzmu lektiru da čitaju ili neku neobaveznu knjigu koja je za njihovo slobodno vrijeme, da dođu i da provode vrijeme i uvijek su nam dobrodošli i ne smetaju nam ni u kom slučaju.
1: To je bitno reći jer se boje da vas...
0: Zaista nama ne smetaju, mi smo uvijek na raspolaganju, šta god možemo, koliko god možemo da pomognemo, da im pružimo tu neku ljubav i da oni u stvari razviju tu neku ljubav prema knjizi. To i jest temelj za dalje, temelj za ono što će oni postati.
1: Svaka.
0: Tako da slobodno dođite.
1: Jer evo, svaka knjiga je dar i čitanje svake je velika stvar, zaista. Što se tiče bibliotečkog fonda za evo najmlađe, šta je to što dječje odjeljenje Tuzlanske biblioteke nudi? Dakle, znamo da uvijek napredujete, dakle, da obogaćujete. Uvijek su vaše police ispunjene nekim novim naslovima u ovom trenutku. Evo, šta bismo mogli reći?
0: Pa jeste, zaista, mi se trudimo i obnavljamo naš fond. Ali, eto, ne znam, najmlađi čitaju ti neke slikovnice, pa onda imaju ti neke knjige koje su na bazi pipkanja, da oni osjete, ne znam, Bubamaru, kako ona izgleda, da je vide, da je osjete čak.
1: Da.
0: I imaju tu i opisi, pa imaju bajke, imaju razne slikovnice. To je ono što nekako da kažem, za najmlađe, tako je. Opet ovi malo stariji, tu je, ne znam, predškolska djeca, i ajmo reći školska djeca tamo negdje do trećeg grada, ma čak i kasnije se čita taj dnevnik jednog šunjavke, on je sad jako popularan, tako da ne znamo, onda ima dnevnici od Sanje Pilić autorice, onda za malo stariju djecu tu je David Williams, njega dosta čitaju, Nesbea čitaju, ne znam, čak i oni
1: čak
0: malo stari. Čak i u toj dobi, jer ima i za djecu.
1: Da, da.
0: Oni malo stariji, ne znam, opet Agatu Kristi čitaju. Tako da za svu djecu ima ono što oni vole i što oni biraju i mi nastojimo da obnavljamo taj fond zaista. Da bi oni, eto, uživali.
1: Uvijek pronašli ono što se traži, jer znamo sada su dostupne savremene tehnologije, mogu pratiti trendove, vidjeti što njihovi vršnjaci čitaju i oni će to tražiti, a vi se, evo, trudite da im ispunite.
0: Naravno, uvijek.
1: Evo, govorili smo malo o ulozi roditelja, dakle, u razvoju tih čitalačkih navika kod djece, neizostavani i školski sistem, dakle, počevši od najranijih razreda, pa evo, čak i u obdaništu, odnosno u vrtićima, koliko su oni bitni, koliko prepoznaju tu svoju ulogu u razvoju čitalačkih navika kod djece, šta je to što mogu uraditi? Evo, imate slučajeve, dolaze učiteljice, nastavnice, upisuju se čitava odjeljenja. Da li su svi svjesni svoje uloge?
0: Pa, ja mislim da se svijest počela buditi. I zaista škola je jako, jako bitna u procesu opismenjavanja djeci. I obdaništa su tu jako važna. I oni su počeli zaista da se bude, da se angažuju, da dolazi. Mi imamo česte posjete osnovnih škola, obdaništa, gdje dovode djecu da, eto, da se oni upoznaju sa bibliotekom, da prođu, da vide šta je to uopšte, kako ona izgleda, jedna velika biblioteka, s obzirom da mi znamo kako je u školama, manji je to fond. Mislim da je to sve krenulo, da kažem, nije to još uvijek dovoljno, ali je zaista krenulo.
1: Ide u pravom smjeru.
0: Ide u pravom smjeru, mogu reći, zaista, koliko sam ja mogla da primijetim. Čak nas zovu da radimo te radionice, ja se opet vraćam na te radionice, odnosno
1: jako
0: biblioteku,
1: bitne,
0: bez
1: radite,
0: zidova,
1: da.
0: Tako je. Zovu nas da mi odradimo u školama. To i jeste cilj, da mi izađemo iz naše ustanove i da se družimo s tom djecom.
1: Da donesete biblioteku
0: upravo,
1: njima, svakako.
0: Upravo tako, da svako dijete osjeti to, da svako djetetu približimo knjigu, da bi oni, naravno, kao neki rezultat nama došli i učlanili se i koristili taj naš fond koji mi imamo.
1: A evo, imate rezultate, dakle, sve više mladih. Nekada dolazi

će drugi dan kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

Od dobitnika Pulitzerove nagrade za književnost, apsolutno zapanjujući portret čovečanstva, remek dijelo u knjizi Dan. 5. april 2019. godine u skučenom stanu u Brooklynu, Kirk i brak, Dana i Isabel održava u ravnoteži Isabelin mlađi brat Robbie. Robbie, izgubljena duša porodice, koji još uvijek živi na tavanu. Robbie, koji se nakon još jedne propale veze gubi u izmišljenom životu svog online alter ega. Robbie, čiji predstojeći odlazak prijeti da razbije porodicu. 5. april 2020. Svijet ulazi u karantin, a mali stan u Brooklynu sve više liči na zatvor. Šestogodišnja Violet opsjednuta je sigurnošću svoje porodice, ali 11-godišnji Nathan odbija da se pridržava pravila svoje sestre. U međuvremenu njihovi roditelji, Isabel i Dan, komuniciraju samo uzdasima punim frustracije, dok je voljeni Robbie zaglavljen na Islandu u planinskoj kolibi, sam sa svojim mislima i tajnim životom na Instagramu. 5. april 2021. godine, spoljašnja opasnost je prošla i porodica mora da se suoči sa novom stvarnošću. Šta su naučili, šta su izgubili i najvažnije, kako da nastave dalje. Jedini problem sa Cunninghamom je što poslije njega ne možete čitati dijela običnih smrtnika, piše Washington Post.

0: Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.
1: Noćas mi anđeli šapuću,

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 03.

0: 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Bijela tehnika Tesla, Gorenje, Končar, -20%.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Razvojno-poduzetnički centar Tuzla, inkubator Lipnica, bilježi značajan rast i u potpunosti ispunjava svoju misiju podrške mladim privrednicima. Na sjednici gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o radu ovog centra za 2025. godinu, koji pokazuje 100% povećanje broja startup biznisa u odnosu na godinu ranije. Senada Ahmetović.
2: Uspostavljen još 2004. godine s primarnim ciljem da bude vjetar u leđa novim poslovnim idejama, razvojno-poduzetnički centar u Lipnici danas je stabilan oslonac domaće privrede. Trenutno više od 50 preduzeća koristi prostorije ovog javnog preduzeća. Posebno ohrabruje podatak da je tokom 2025. godine unutar inkubatora poslovalo 17 startup kompanija, što je dvostruko više u odnosu na prethodni izvještajni period, kaže Amira Malkočević, direktorica Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla inkubator Lipnica.
3: Ostvarili smo dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima. Ono što želim reći da je u 2025. godini ovo društvo od svih godina do sad imalo najviše korisnika. U našem društvu su poslovali 62 preduzeća, od toga 17 startup preduzeća, i to je najveći broj startup preduzeća od samog osnivanja 2004. godine. Ono što je jako bitno, da to jeste naša misija i da smo mi u 2025. godinu najveće dijelu svoju misiju ostvarili. Osim toga, ovo društvo je u 2025. godini apliciralo na više projekata, na višim nivoima vlasti i kod različitih fondova, tako da smo našu infrastrukturu obogatili, odnosno poboljšali smo uslove našim korisnicima usluga ulagajući u infrastrukturne objekte.
2: Iz menadžmenta poručuju da će inkubator Lipnica i u narednom periodu ostati snažan oslonac i pouzdan partner poduzetnicima.
3: Ovo društvo će nastaviti poslovati na istom kursu i narednih godina. Trudit ćemo se da pružimo što bolje uslove našim korisnicima usluga, odnosno startup preduzećima kojima posebno nudimo veliku podršku u vidu transfera za rad. Ono što još želim istaći je da ovo društvo, odnosno naši kapaciteti, još uvijek nisu 100% popunjeni i pozivam imaoce ideje da organizuju, da osnuju startup preduzeća i da dođu u naš RPC da započnu svoje poslovanje.
2: Izuzetno pozitivan trend rasta broja startup kompanija u 2025. godini pokazuje da Tuzlanska regija ima snažan poduzetnički potencijal, a da inkubator Lipnica pruža adekvatno

0: kvalitetan ambijent, infrastrukturu i stabilnost neophodnu za opstanak i razvoj mladih biznisa na tržištu.
1: Grad Tuzla bilježi značajan rast u segmentu prije svega privatnih smještajnih kapaciteta koji posljednjih godina postaju sve važniji dio ukupne turističke ponude grada. Posebno tokom ljetne sezone i u vrijeme velikih manifestacija, gotovo svi raspoloživi kapaciteti budu u potpunosti popunjeni, što potvrđuje kontinuiran porast interesovanja posjetilaca za Tuzlu kao turističku destinaciju. Iz turističke zajednice grada Tuzle ističu da je razvoj privatnog smještaja kao dodatni impuls jačanju turističke infrastrukture i ukupne ponude grada. Više u izjavi Amreja Ganjac, direktorice turističke zajednice grada Tuzla.
2: Što se tiče smještajnih kapaciteta, naročito u segmentu privatnog smještaja, grad Tuzla bilježi zaista kontinuiran, rapidan rast smještajnih jedinica upravo u segmentu privatnog smještaja. Recimo hotela mi sada već imamo 15, negdje znači ukupni broj je negdje blizu 120, 130 smještajnih kapaciteta, zavisno o kategoriji, ali zaista najveći rast je u domenu privatnog smještaja. Mi prema evo našim informacijama, recimo kada se održavaju događaje poput recimo Tuzlanskih dana piva, recimo evo kada je bio i sajam kafe i čokolade, evo sada slidi nam i kaleidoskop i takvi sadržaj, da smještani kapaciteti bivaju popunjeni, da čak dobijamo upite i od turista ili zainteresiranih posjetilaca koji se nama obrate, kažu da imaju problema da nađu smještaj, pa mole i od nas asistenciju i pomoć pri pronalasku.
1: Na području Hercegovačko-neretvanske županije tokom protekla 24 sata zabilježeno je više požara, dok su dva požara na području Rujišta i Konjica i dalje aktivna. Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, na području Mostara vatrogasci su intervenisali na više lokacija zbog požara trave, niskog rastinja i otpada. Požar na području Rujišta, gdje gore trava i nisko rastinje, još uvijek je aktivan. Aktivan je šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica koji traje od 2. jula. Dvije osobe teško su povrijeđene u pucnjavi koja se dogodila u subotu u 4 sata i 3 minute na parkingu noćnog kluba Podrum u centru hrvatskog grada Čakovec. Napadač je u bijegu, a ranjeni 28-godišnji i 22-godišnji muškarac prevezeni su u Čakovečku bolnicu i van su životne opasnosti. Kako pišu hrvatski mediji, radilo se o obračunu članova krim miljea.
3: Iz kulture.
1: U Domu književnosti sinoć je održana poetska večer Tri mušketirke od pera u organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Predstavljene su tuzlanske pjesnikinje i profesorice Larisa Dizarević-Hudić, Edina Golać-Šarić i Majda Zukić, a program je vodila novinarka i spisateljica Amila Zonić. Posjetioci su kroz razgovor i interpretaciju stihova imali priliku upoznati njihov književni i poetski opus.
3: Sport.
1: Nakon što su se Maroko i Francuska plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, večeras ćemo saznati još dva učesnika ove runde takmičenja. Program počinje u 22 sata kada se sastaju Brazil i Norveška. U 2 sata poslije ponoći po našem vremenu sastaju se Meksiko i Engleska.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Bakir Neymarlija i Aleksandra Andrić. Uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Taj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
2: Fasadni sistemi.
1: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
2: Elektro i vodomaterijal.
1: Alati i oprema, vrtni program.
2: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
2: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20, TCL, 12K inverter klima, samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola, rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Razvojno-poduzetnički centar Tuzla, inkubator Lipnica, bilježi značajan rast i u potpunosti ispunjava svoju misiju podrške mladim privrednicima. Na sjednici gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o radu ovog centra za 2025. godinu, koji pokazuje 100% povećanje broja startup biznisa u odnosu na godinu ranije. Senada Ahmetović.
2: Uspostavljen još 2004. godine s primarnim ciljem da bude vjetar u leđa novim poslovnim idejama, razvojno-poduzetnički centar u Lipnici danas je stabilan oslonac domaće privrede. Trenutno više od 50 preduzeća koristi prostorije ovog javnog preduzeća. Posebno ohrabruje podatak da je tokom 2025. godine unutar inkubatora poslovalo 17 startup kompanija, što je dvostruko više u odnosu na prethodni izvještajni period, kaže Amira Malkočević, direktorica Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla inkubator Lipnica.
3: Ostvarili smo dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima. Ono što želim reći da je u 2025. godini ovo društvo od svih godina do sad imalo najviše korisnika. U našem društvu su poslovali 62 preduzeća, od toga 17 startup preduzeća, i to je najveći broj startup preduzeća od samog osnivanja 2004. godine. Ono što je jako bitno, da to jeste naša misija i da smo mi u 2025. godinu najvećem dijelu svoju misiju ostvarili. Osim toga, ovo društvo je u 2025. godini apliciralo na više projekata, na višim nivoima vlasti i kod različitih fondova, tako da smo našu infrastrukturu obogatili, odnosno poboljšali smo uslove našim korisnicima usluga ulagajući u infrastrukturne objekte.
2: Iz menadžmenta poručuju da će inkubator Lipnica i u narednom periodu ostati snažan oslonac i pouzdan partner poduzetnicima.
3: Ovo društvo će nastaviti poslovati na istom kursu i narednih godina. Trudit ćemo se da pružimo što bolje uslove našim korisnicima usluga, odnosno startup preduzećima kojima posebno nudimo veliku podršku u vidu transfera za rad. Ono što još želim istaći je da ovo društvo, odnosno naši kapaciteti, još uvijek nisu 100% popunjeni i pozivam imaoce ideje da organizuju, da osnuju startup preduzeća i da dođu u naš RPC da započnu svoje poslovanje.
2: Izuzetno pozitivan trend rasta broja startup kompanija u 2025. godini pokazuje da Tuzlanska regija ima snažan poduzetnički potencijal, a da inkubator Lipnica pruža adekvatan ambijent, infrastrukturu i stabilnost neophodnu za opstanak i razvoj mladih biznisa na tržištu.
1: Grad Tuzla bilježi značajan rast u segmentu prije svega privatnih smještajnih kapaciteta, koji posljednjih godina postaju sve važniji dio ukupne turističke ponude grada. Posebno tokom ljetne sezone i u vrijeme velikih manifestacija, gotovo svi raspoloživi kapaciteti budu u potpunosti popunjeni, što potvrđuje kontinuiran porast interesovanja posjetilaca za Tuzlu kao turističku destinaciju. Iz turističke zajednice grada Tuzla ističu da je razvoj privatnog smještaja kao dodatni impuls jačanju turističke infrastrukture i ukupne ponude grada. Više u izjavi Amreja Ganjac, direktorice turističke zajednice grada Tuzla.
4: Što se tiče smještajnih kapaciteta, naročito u segmentu privatnog smještaja, grad Tuzla bilježi zaista kontinuiran, rapidan rast smještajnih jedinica upravo u segmentu privatnog smještaja. Recimo hotela mi sada već imamo 15, negdje, znači ukupni broj je negdje blizu 120-130 smještajnih kapaciteta, zavisno o kategoriji, ali zaista najveći rast je u domenu privatnog smještaja. Mi prema našim informacijama, recimo kada se održavaju događaje poput recimo Tuzlanskih dana piva, recimo evo kada je bio i sajam kafe i čokolade, evo sada slidi nam i kaleidoskop i takvi sadržaj, da smještani kapaciteti bivaju popunjeni, da čak dobijamo upite i od turista ili zainteresiranih posjetilaca koji se nama obrate, kažu da imaju problema da nađu smještaj, pa mole i od nas asistenciju i pomoć pri pronalasku.
1: U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. Grupa mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine iskoristila je posjetu Kaje Kalas, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, da joj

0: Uruče dokument o tome kako oni vide probleme u Bosni i Hercegovini i budućnost zemlje. Kritike su uputili i domaćim elitama, ali i evropskim institucijama, naglašavajući da ne dovode u pitanje evropske integracije Bosne i Hercegovine, već da li proces funkcioniše za njihovu generaciju. Deklaracija je sačinjena na samitu mladih, budućnost je u Evropskoj uniji iz maja ove godine, a Kalasovo ju je uručila delegacija od 14 mladih. Više od tri decenije nakon genocida u Srebrenici koji je potresao svijet, prestižna gradska vijećnica Birminghama bila je domaćin regionalne komemoracije koja je okupila blizu 300 učesnika. Predstavnike vlasti, preživjele genocida i članove zajednica iz cijelog West Midlandsa kako bi odali počast žrtvama, iskazali podršku preživjelima i obnovili svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Profesionalna vatrogasna postrojba Mostar i volonteri vode tešku višednevnu borbu protiv požara na popularnom izletištu Rujište. Vatrena stihija, koja je aktivna još od subote ujutro, zahvatila je travu i nisko rastinje, te se zbog konfiguracije terena brzo proširila. U akciju spašavanja ovog prirodnog bisera Hercegovine od jutros je uključen i protivpožarni avion Air Tractor, čija bi pomoć iz zraka trebala olakšati gašenje na najtežim nepristupačnim dijelovima.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Drugi dan oproštajne ceremonije od bivšeg vrhovnog vođe Irana, Alija Hamneija, započeo je danas u Teheranu i širom Irana, danas su molitvenu dvoranu stigli i njegovi sinovi. Novi vrhovni vođa Irana, Mohtaba Hamnej, četvrti sin, Alija Hamneija nije prisustvovao ovom događaju iz sigurnosnih razloga. Oproštajna ceremonija bit će nastavljena do nedjelje uvečer. Prema protokolu predviđeno je kako će Ali Hamneji biti ukopan u rodnom gradu Mašhadu 9. jula. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski lider Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ovi dramatični diplomatski manevri odigrali su se uoči predstojećeg samita NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Ankari. Trump i Putin proveli su čak sat i 25 minuta u direktnom razgovoru potvrđeno je zvanično iz Kremlja. Glavna tema bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize, posebno u svjetlu Trumpovog odlaska na samit u Tursku. Svega nekoliko sati prije vijesti iz Moskve, javnosti se obratio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, potvrdivši da je također razgovarao sa šefom Bijele kuće. Zelenski je naglasio da su analizirali trenutno stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira. Dvije osobe teško su povrijeđene u pucnjavi koja se dogodila u subotu u 4 sata i 3 minute na parkingu noćnog kluba Podrum u centru hrvatskog grada Čakovec. Napadač je u bijegu, a ranjeni 28-godišnji i 22-godišnji muškarac prevezeni su u Čakovečku bolnicu i van su životne opasnosti. Kako pišu hrvatski mediji, radilo se o obračunu članova krim miljea. Pratite dnevnik Radio Tuzle. Rodno zasnovano nasilje koje u Bosni i Hercegovini odnosi u prosjeku jedan život mjesečno zahtijeva snažniji institucionalni odgovor i sistemsku primjenu postojećih zakonskih rješenja. Zbog toga je kroz zajednički program Akcelerator rodne ravnopravnosti koji Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije pokreću u Bosni i Hercegovini osigurano 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Indira Saltović.
2: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka naglasio je da se u Bosni i Hercegovini i dalje narušavaju prava i sigurnost žena i djevojčica, te da u prosjeku svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja. Soreka je naveo da Bosna i Hercegovina nije jedinstvena po ovom izazovu, te da i u Evropskoj uniji nasilje nad ženama postaje ozbiljan problem.
3: Bosna i Hercegovina je jedinstvena po ovom izazovu. Naime, na prostoru cijele Evropske unije nasilje nad ženama

0: Dalje ostaje jedno od ozbiljnih zabrinutosti. U Evropskoj uniji gotovo svaka treća žena iskusila je fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, a godišnje, svake godine preko 1000 žena bude lišeno života, odnosno ubijeno, najčešće od strane njihovih intimnih partnera ili članova porodice.
1: Direktorica Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Samra Filipović Hadžiabdić istakla je da Bosna i Hercegovina već ima uspostavljen zakonski i strateški okvir, ali da je cilj njegovu primjenu učiniti održivom u praksi.
2: Važno je napomenuti da ravnopravnost polova i ove teme nisu samo obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova od agencije preko centara na entitetskom nivou. To je obaveza svih institucija na svim nivoima organizacije vlasti.
1: Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence upozorila je na višestruke oblike nejednakosti i nasilja sa kojima se žene i djevojčice suočavaju, uključujući i neravnopravnu raspodjelu neplaćenog rada te nedovoljnu zastupljenost u političkom životu.
3: Iako imamo zakonom propisanu kvotu od 40%, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u političkom životu i na vodećim pozicijama. Na izborima čak vidimo pad sa 27% izabranih žena na oko 22,8%. Također samo 8 od ukupno 123 načelnika i gradonačelnika su žene. Ove brojke same po sebi govore o regresiji u oblasti ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, a svjedoci smo globalnog otpora prema rodnoj ravnopravnosti, zbog čega je ova tema važnija nego ikad do sad.
1: Program koji finansiraju Evropska unija te vlade Danske i Švedske pod okriljem Team Europe inicijative provodi se u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Centrom za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Iz kulture.
5: U Domu književnosti sinoć je održana poetska večer Tri mušketirke od pera u organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Predstavljene su tuzlanske pjesnikinje i profesorice Larisa Dizarević-Hudić, Edina Golać-Šarić i Majda Zukić, a program je vodila novinarka i spisateljica Amila Zonić. Posjetioci su kroz razgovor i interpretaciju stihova imali priliku upoznati njihov književni i poetski opus.
4: Sport.
5: Nakon što su se Maroko i Francuska plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, večeras ćemo saznati još dva učesnika ove runde takmičenja. Program počinje u 22 sata kada se sastaju Brazil i Norveška. U 2 sata poslije ponoći po našem vremenu sastaju se Meksiko i Engleska.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Bakir Neymarlija i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
7: Gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za zdravlje.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: you can.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana.
2: Razvojno-poduzetnički centar Tuzla inkubator Lipnica bilježi značajan rast. Razvoj privatnog smještaja dao dodatni impuls jačanju turističke infrastrukture i ukupne ponude grada. Održana poetska večer, tri mušketirke od pera. Maroko i Francuska u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.
1: Razvojno-poduzetnički centar Tuzla, inkubator Lipnica, bilježi značajan rast i u potpunosti ispunjava svoju misiju podrške mladim privrednicima. Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o radu ovog centra za 2025. godinu, koji pokazuje 100% povećanje broja startup biznisa u odnosu na godinu ranije.
3: Uspostavljen još 2004. godine s primarnim ciljem da bude vjetar u leđa novim poslovnim idejama, Razvojno-poduzetnički centar u Lipnici danas je stabilan oslonac domaće privrede. Trenutno više od 50 preduzeća koristi prostorije ovog javnog preduzeća. Posebno ohrabruje podatak da je tokom 2025. godine unutar inkubatora poslovalo 17 startup kompanija, što je dvostruko više u odnosu na prethodni izvještajni period, kaže Amira Malkočević, direktorica Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla inkubator Lipnica.
4: Ostvarili smo dobit, odnosno višak prihoda nad rashodima. Ono što želim reći da je u 2025. godini ovo društvo od svih godina do sad imalo najviše korisnika. U našem društvu su poslovali 62 preduzeća, od toga 17 startup preduzeća, i to je najveći broj startup preduzeća od samog osnivanja 2004. godine. Ono što je jako bitno, da to jeste naša misija i da smo mi u 2025. godini u najvećem dijelu svoju misiju ostvarili. Osim toga, ovo društvo je u 2025. godini apliciralo na više projekata, na višim nivoima vlasti i kod različitih fondova, tako da smo našu infrastrukturu obogatili, odnosno poboljšali smo uslove našim korisnicima usluga ulagajući u infrastrukturne objekte.
3: Iz menadžmenta poručuju da će inkubator Lipnica i u narednom periodu ostati snažan

0: oslonac i pouzdan partner poduzetnicima.
1: Ovo društvo će nastaviti poslovati na istom kursu i narednih godina. Trudit ćemo se da pružimo što bolje uslove našim korisnicima usluga, odnosno startup preduzećima kojima posebno nudimo veliku podršku u vidu transfera za rad. Ono što još želim istaći je da ovo društvo, odnosno naši kapaciteti, još uvijek nisu 100% popunjeni i pozivam imaoce ideje da organizuju, da osnuju startup preduzeća i da dođu u naš RPC da započnu svoje poslovanje.
0: Izuzetno pozitivan trend rasta broja startup kompanija u 2025. godini pokazuje da Tuzlanska regija ima snažan poduzetnički potencijal, a da inkubator Lipnica pruža adekvatan ambijent, infrastrukturu i stabilnost neophodnu za opstanak i razvoj mladih biznisa na tržištu.
2: Grad Tuzla bilježi značajan rast u segmentu prije svega privatnih smještajnih kapaciteta, koji posljednjih godina postaju sve važniji dio ukupne turističke ponude grada. Posebno tokom ljetne sezone i u vrijeme velikih manifestacija, gotovo svi raspoloživi kapaciteti budu u potpunosti popunjeni, što potvrđuje kontinuiran porast interesovanja posjetilaca za Tuzlu kao turističku destinaciju. Iz turističke zajednice grada Tuzle ističu da je razvoj privatnog smještaja dao dodatni impuls jačanju turističke infrastrukture i ukupne ponude grada. Više u izjavi Amreja Ganjac, direktorice turističke zajednice grada Tuzla.
3: Što se tiče smještajnih kapaciteta, naročito u segmentu privatnog smještaja, grad Tuzla bilježi zaista kontinuiran, rapidan rast smještajnih jedinica upravo u segmentu privatnog smještaja. Recimo hotela mi sada već imamo 15, negdje znači ukupni broj je negdje blizu 120-130 smještajnih kapaciteta, zavisno o kategoriji, ali zaista najveći rast je u domenu privatnog smještaja. Mi prema evo našim informacijama, recimo kada se održavaju događaje poput recimo Tuzlanskih dana piva, recimo evo kada je bio i sajam kafe i čokolade, evo sada slidi nam i kaleidoskop i takvi sadržaj, da smještani kapaciteti bivaju popunjeni, da čak dobijamo upite i od turista ili zainteresiranih posjetilaca koji se nama obrate, kažu da imaju problema da nađu smještaj pa mole i od nas asistenciju i pomoć pri pronalasku.
2: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Grupa mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine iskoristila je posjetu Kaje Kalas, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, da joj uruče dokument o tome kako oni vide probleme u Bosni i Hercegovini i budućnost zemlje. Kritike su uputili i domaćim elitama, ali i evropskim institucijama, naglašavajući da ne dovode u pitanje evropske integracije Bosne i Hercegovine, već da li proces funkcioniše za njihovu generaciju. Deklaracija je sačinjena na samitu mladih budućnosti je u Evropskoj uniji iz maja ove godine, a Kalasovo ju je uručila delegacija od 14 mladih. Više od tri decenije nakon genocida u Srebrenici koji je potresao svijet, prestižna gradska vijećnica Birminghama bila je domaćin regionalne komemoracije koja je okupila blizu 300 učesnika, predstavnike vlasti, preživjele genocida i članove zajednica iz cijelog West Midlandsa kako bi odali počast žrtvama, iskazali podršku preživjelima i obnovili svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Profesionalna vatrogasna postrojba Mostar i volonteri vode tešku višednevnu borbu protiv požara na popularnom izletištu Rujište. Vatrena stihija, koja je aktivna još od subote ujutro, zahvatila je travu i nisko rastinje, te se zbog konfiguracije terena brzo proširila. U akciju spašavanja ovog prirodnog bisera Hercegovine od jutros je uključen i protivpožarni avion Air Tractor, čija bi pomoć iz zraka trebala olakšati gašenje na najtežim nepristupačnim dijelovima. Drugi dan oproštajne ceremonije od bivšeg vrhovnog vođe Irana, Alija Hamneija, započeo je danas u Teheranu i širom Irana, danas su u molitvenu dvoranu stigli i njegovi sinovi. Novi vrhovni vođa Irana, Mohtaba Hamnej, četvrti sin Alija Hamneija, nije prisustvovao ovom događaju iz sigurnosnih razloga. Oproštajna ceremonija bit će nastavljena do nedjelje uvečer. Prema protokolu predviđeno je kako će

0: Ali Hamneji biti ukopan u rodnom gradu Mašhadu 9. jula. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski lider Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ovi dramatični diplomatski manevri odigrali su se uoči predstojećeg samita NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Ankari. Trump i Putin proveli su čak sat i 25 minuta u direktnom razgovoru potvrđenoj zvanično iz Kremlja. Glavna tema bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize, posebno u svjetlu Trumpovog odlaska na samit u Tursku. Svega nekoliko sati prije vijesti iz Moskve, javnosti se obratio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, potvrdivši da je također razgovarao sa šefom Bijele kuće. Zelenski je naglasio da su analizirali trenutno stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira. Dvije osobe teško su povrijeđene u pucnjavi koja se dogodila u subotu u 4 sata i 3 minute na parkingu noćnog kluba Podrum u centru hrvatskog grada Čakovec. Napadač je u bijegu, a ranjeni 28-godišnji i 22-godišnji muškarac prevezeni su u Čakovečku bolnicu i van su životne opasnosti. Kako pišu hrvatski mediji, radilo se o obračunu članova krim miljea.
1: Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Rodno zasnovano nasilje koje u Bosni i Hercegovini odnosi u prosjeku jedan život mjesečno zahtjeva snažni institucionalni odgovor i sistemsku primjenu postojećih zakonskih rješenja. Zbog toga je kroz zajednički program Akcelerator rodne ravnopravnosti koji Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencija pokreću u Bosni i Hercegovini osigurano 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i unapređenje rodne ravnopravnosti.
2: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka naglasio je da se u Bosni i Hercegovini i dalje narušavaju prava i sigurnost žena i djevojčica, te da u prosjeku svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja. Soreka je naveo da Bosna i Hercegovina nije jedinstvena po ovom izazovu, te da i u Evropskoj uniji nasilje nad ženama postaje ozbiljan problem.
3: Bosna i Hercegovina nije jedinstvena po ovom izazovu. Naime, na prostoru cijele Evropske unije nasilje nad ženama i dalje ostaje jedno od ozbiljnih zabrinutosti. U Evropskoj uniji gotovo svaka treća žena iskusila je fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, a godišnje, svake godine preko 1000 žena bude lišeno života, odnosno ubijeno, najčešće od strane njihovih intimnih partnera ili članova porodice.
2: Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Samra Filipović Hadžiabdić istakla je da Bosna i Hercegovina već ima uspostavljen zakonski i strateški okvir, ali da je cilj njegovu primjenu učiniti održivom u praksi.
4: Važno je napomenuti da ravnopravnost spolova i ove teme nisu samo obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova od agencije preko centara na entitetskom nivou. To je obaveza svih institucija na svim nivoima organizacije vlast.
2: Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence upozorila je na višestruke oblike nejednakosti i nasilja sa kojima se žene i djevojčice suočavaju, uključujući i neravnopravnu raspodjelu neplaćenog rada te nedovoljnu zastupljenost u političkom životu.
5: Iako imamo zakonom propisanu kvotu od 40%, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u političkom životu i na vodećim pozicijama. Na izborima čak vidimo pad sa 27% izabranih žena na oko 22,8%. Također samo 8 od ukupno 123 načelnika i gradonačelnika su žene. Ove brojke same po sebi govore o regresiji u oblasti ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, a svjedoci smo globalnog otpora prema rodnoj ravnopravnosti, zbog čega je ova tema važnija nego ikad do sad.
2: Program koji finansiraju Evropska unija te vlade Danske i Švedske

0: Hrvatske pod okriljem Team Europe inicijative provodi se u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Centrom za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U Domu književnosti sinoć je održana poetska večer Tri mušketirke od pera u organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Predstavljene su tuzlanske pjesnikinje i profesorice Larisa Dizdarević-Hudić, Edina Golać-Šarić i Majda Zukić, a program je vodila novinarka i spisateljica Amila Zonić. Posjetioci su kroz razgovor i interpretaciju stihova imali priliku upoznati njihov književni i poetski opus.
0: Tokom poetske večeri posjetioci su imali priliku upoznati književni opus nekoliko tuzlanskih pjesnikinja, ali i čuti stihove koji govore o životu, ljubavi, snazi žene i svakodnevnim izazovima. Program je vodila novinarka i književnica Amila Zonić, koja je istakla da je riječ o večeri koja se razlikuje od sličnih književnih događaja upravo zbog toga što su u fokusu uspješne žene.
2: Pa upravo i naziv ove poetske večeri Tri mušketirke od pera inspirisan je upravo njihovim uspjesima, zaista respektabilnim, a pored toga one su ostale jednostavne i nježne žene, što je jako značajno kada se radi o ovako uspješnim osobama.
0: Jedna od učesnica, profesorica doktorica Larisa Dizdarević-Hudić, govori da su medicina i poezija dvije profesije koje se međusobno nadopunjuju, jer obje traže razumijevanje čovjeka.
3: Iako medicina može biti širok izvor inspiracije, jer tu vrlo često gledamo smrti u oči, ali sve emocije, bilo da su to lijepe emocije, bilo da su one teške i nepraživljene emocije koje se dešavaju u susretu sa teškim dijagnozama i sa smrti, sve to može biti izvor inspiracije. Zapravo život je jedan neiscrpan izvor inspiracije, kako lijepi, tako i teški trenuci, kako ono što se dešava meni, tako i ono što se dešava mojim bližima, tako da inspiracije uvijek ima.
0: Profesorica Majda Zukić ističe da je u njenom književnom stvaralaštvu u središtu pažnje žena, njena snaga, dostojanstvo i sposobnost da se nosi sa životnim izazovima.
4: Pa uvijek ima tu neke vratolomije od riječi, tako da je uvijek u prvom planu žena i njena jačina. Kaže Meša, ubi me prejaka riječ. Tako da, taman smo ovdje u okruženju Mešinom, znači ako kaže ubi me prejaka riječ, dakle riječ može da se sjeća više no mač.
0: Organizatori ističu da upravo ovakvi sadržaji doprinose promociji domaćih autora i obogaćuju kulturnu ponudu Tuzle.
1: Nakon što su se Maroko i Francuska plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, večeras ćemo saznati još dva učesnika ove runde takmičenja. Program počinje u 22 sata kada se sastaju Brazil i Norveška. U 2 sata poslije ponoći po našem vremenu sastaju se Meksiko i Engleska. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajan pljusak. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 27 stepeni Celzijusa, Sarajevo 23, Banja Luka 30, Mostar 32, Bihać 29 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.

Sa slika je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prije podneva također ugodnije u drugom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa.

0: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima na većim gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećani broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju iz Bihamka mole da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije očekuje se intenzivniji promet na većini graničnih prijelaza.
1: Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.